0: 今から17年前、ロシタリアの王室に女の子生まれた。
1: ルン様、ルン様、お生まれです。
2: 男の子、女の子？
1: とても愛らしい妹君にございます。
2: 妹、今日から私もお姉さん。
3: にゃ
2: あ。ら、その子猫は？
1: 妹君のために連れてこられた猫ですわ。
3: にゃあ。
2: まだ赤ちゃんね。名前はついてるの？
1: ウーラと言います。
2: ウーラねえ、今私に妹ができたのよ。名前ももう決まってるの。ファトラっていうのよ。
3: にゃ
2: あ。ウーラ、ファトラと仲良くしてあげてね。
3: にゃあ。
1: 猫は王家の方々を守る生きた甲冑。きっと妹君を守ってくれることでしょう。
0: 誰も予想してなかった。産声を上げる女の子がロシタリア史上に残る異端児となることを。誰も見抜くことできなかった。愛らしい顔の下に恐ろしい破壊神が隠れていることを。彼女の中に吹き荒れる嵐に誰も気づいていなかった。ロシタリア王家第二王女ファトラ、彼女の人生はこうして幕を開けた。